0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Ізраїлі знайшли мозаїку, яка може перевернути уявлення про найдавніші християнські громади. Там навіть є напис, де Ісуса називають Богом. А ще поговоримо про українську культуру, де Олег Скрипка назвав тих, кого вважає справжніми легендами сцени. І там список вийшов дуже показовим. У північному Ізраїлі археологи дістали з-під землі мозаїку, якій близько 1800 років. Її знайшли ще у 2005 році, коли розширювали в'язницю в Мегідо. Саме ця підлога стала однією з найцікавіших знахідок для дослідників раннього християнства. На ній збереглися три написи грецькою мовою, а один із них присвячений Богу Ісусу Христу. У тексті згадана жінка на ім'я Акептус. Вона, як сказано в написі, подарувала стіл Богу Ісусу Христу як пам'ять. І це особливо важливо, бо мозаїку датують приблизно 230 роком. Тобто це майже на століття раніше за Нікейський собор. На підлозі є й інші деталі. Найпомітніше – зображення двох риб. Для перших християн це був один із головних символів. Також археологи побачили в центрі приміщення основу для столу. Через це вони припускають, що там могли проводити Євхаристію. Ще одна деталь – імена людей, які залишили слід у цій історії. Окрім Акептус, у мозаїці згадані Примілла, Циріака, Доротея, Христа. Є там і чоловіче ім'я Гаян, якого ще називали Порфирій. У написі він названий Центуріоном і тим, хто оплатив роботу. А саму підлогу за текстом виконав Брутій. Знахідку довго зберігали просто на території в'язниці. Пізніше її обережно підняли по частинах і перевезли. Зараз мозаїку можна побачити в музеї Біблії у Вашингтоні. Виставка триватиме до 31 грудня наступного року. Після чого артефакт мають повернути до Ізраїлю. Інша історія вже про людей, які бережуть культуру тут і зараз. Олег Скрипка назвав тих артистів, яких вважає справжніми легендами української сцени. Сам співак каже, що до цього слова вже звик, але для нього важливі не лише популярні імена, а й ті, хто справді вплинув на українську культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, Тараса Компаніченка та гурт «Хорея Козацька». Ніна Матвієнко була одним із найвідоміших голосів України. Дмитро Гнатюк запам'ятався і як оперний співак, і як виконавець українських пісень. Василь Гонтарський мав свій впізнаваний стиль і стояв окремо від масового формату. А Тарас Компаніченко разом із «Хореєю Козацькою» роками відроджує старовинну українську музику. Скрипка підкреслив просту річ. Не завжди ті, кого добре знають, є тими, хто справді формує культуру. І, здається, саме в цьому його головна думка. І наостанок трохи тепліша історія, яка добре завершує наш випуск. У Парагваї влаштували ексклюзивний обід із перуанськими стравами, щоб показати всю глибину цієї кухні. Посольство Перу в Парагваї зібрало гостей на обід із 12 подач. У меню зробили акцент на кухні узбережжя, Амазонії та гірських регіонів Перу. Ідея була проста – через їжу розповісти про традиції, міграцію та змішання культур, з яких і виросли знамениті перуанські страви. Тобто це був не просто обід, а маленька подорож країною через її смаки. І, чесно, такі історії завжди мають дуже приємний післясмак.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Грецький острів із власною каплицею, пляжами і навіть гелікоптерним доступом. Так його справді виставили на продаж. І ще одна історія про те, як Франція знову нагадує світу, хто насправді створив Статую Свободи. У Греції продають приватний острів Аргеронісо з площею 24 гектари. Він розташований у північній частині Егейського моря, у захищеній затоці Птелеос, навпроти півночі Евбеї. На острові є головний будинок, двоповерхова вілла, кам'яні традиційні будівлі та окреме житло для персоналу. А ще тут збереглася історична православна каплиця святого Анаргірі, яка є однією з особливостей острова. Територія давно облаштована для комфортного життя і водночас максимально зберігає природний ландшафт. Острів має автономне сонячне живлення, власні органічні оливкові гаї та необхідну інфраструктуру для перебування без постійного зв'язку з материком. До Афін звідси можна дістатися гелікоптером приблизно за 50 хвилин. Тож новому власнику пропонують не просто землю посеред моря, а фактично готову приватну резиденцію. Експерти тим часом склали добірку найдешевших міст Європи для осінньої відпустки. І тут без сюрпризів не обійшлося. У списку є і великі туристичні столиці, і міста, де восени справді можна зекономити. Найдоступнішим серед названих напрямків став Стамбул. Середня ціна готелю там – $124 за ніч. Далі у списку йдуть Будапешт, Прага, Цюрих, Мадрид, Дублін, Копенгаген, Рейк'явік, Барселона та Мілан. Усі ці міста восени пропонують свій окремий ритм. Менше спеки, менше натовпу і більше простору для прогулянок. А у Парижі знову згадали про справжнього автора Статуї Свободи. У музеї Орсе відкрили тимчасову виставку, присвячену Августу Бартольді. Саме він створив одну з найвідоміших статуй у світі. Проєкт присвячений і 250-річчю Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Французи нагадують, подарунок Америці справді був французьким. Але автором образу став не Ейфель, як інколи думають, а саме Бартольді. І наостанок трошки природи, замків і дуже вдалого маршруту для вихідного дня. Біля Кракова радять звернути увагу на Чорштинське озеро. Це водосховище на річці Дунаєць між П'єнінами та Горцями. До нього можна дістатися приблизно за 1.5 години з міста. Тут усе складається в один дуже красивий кадр. Вода, гори, пляжі, велосипеди, яхт-клуби і одразу два замки над берегом. Один із них – романтичні руїни Чорштинського замку. Другий – добре збережений замок Дунаєць у Недзиці. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму і просто провести день на природі, ця локація вже давно готова до гостей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові вибрали фільм, який поїде на Оскар. Це стрічка про жінок, які пережили сексуальне насильство під час російської агресії. А ще поговоримо про кіноновинки, які сьогодні вийшли на великі екрани. Там і новий Resident Evil, і українська комедія, і Галь Гадот, яка буквально біжить крізь сюжет. Олег Скрипка розповів, кого вважає справжніми легендами української сцени. І тут мова не лише про відомі імена, а про тих, хто справді вплинув на культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, а також Тараса Компаніченка і гурт Хорея Козацька. Скрипка зізнався, що до слова «легенда» вже звик, але наголосив на іншому. В Україні, на його думку, не завжди збігаються ті, хто просто популярний, і ті, хто по-справжньому важливий для культури. Ніна Матвієнко була однією з найвідоміших українських співачок. Її голосом багато років звучали народні пісні, а сама вона стала одним із символів української пісенної традиції. Дмитро Гнатюк відомий як оперний співак, режисер і педагог. Він співав і на сцені Національної опери, і в улюблених українських піснях, серед яких «Два кольори» та «Пісня про рушник». Василь Гонтарський був автором пісень і засновником гурту «Вася Клаб». Його цінували за власний стиль і незалежність від масового формату. Тарас Компаніченко багато років відроджує старовинну українську музику. А гурт Хорея Козацька ще задовго до хвилі популярності звертався до барокової та козацької традиції. Україна висунула на Оскар документальний фільм «Сліди». Стрічка розповідає про жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії. У центрі історії – українки, які після пережитого намагаються повернутися до нормального життя і добитися справедливості. Однією з героїнь стала Ірина Довгань. Вона документує свідчення інших постраждалих жінок на деокупованих територіях. Світова прем'єра фільму вже відбулася на Берлінському кінофестивалі. Там стрічка отримала глядацьку нагороду в документальній секції «Панорама документ». Потім її відзначили на фестивалі правозахисного кіно в Гаазі та серед глядацьких фаворитів на хот-докс у Канаді. Тепер «Сліди» продовжать шлях до премії «Оскар». Шорт-лист мають оголосити 15 грудня наступного року, а імена п'яти номінантів стануть відомі в січні. Церемонія запланована на 14 березня наступного року. І на завершення трохи легшої кіноатмосфери. Сьогодні в прокат вийшли одразу 8 нових фільмів, тож вибір у глядачів справді є. Серед прем'єр – новий «Resident Evil», українська комедія «Родичі», драма «Роза», кримінальний трилер «Тюнер» і стрічка «Біжи», де героїня Галь Гадот намагається врятувати сина. Є ще детективний «Клуб ідеальних дружин», чорна комедія «Прикинься мертвим», тайський горор «Екзорцист. Потойбічний світ» і сімейна анімація «Таємне життя речей». Якщо коротко, кінотеатри сьогодні точно без роботи не залишаться. І, здається, це якраз той випадок, коли на вечір можна обрати щось під свій настрій. Від моторошного до дуже теплого.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: I don't think I know you.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Ви слухаєте радіо Ностальжі.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: suis à toi. Je suis à toi. Mea culpa. Mea culpa.
1: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Запах кави іноді працює майже як перемикач настрою. Учені перевірили, чи можна відчути ефект ще до першого ковтка, і тут є що обговорити. А ще розповім про палац в Об'єднаних Арабських Еміратах, який продають за мільйони фунтів. Там і 35 кімнат, і скляна піраміда, і дуже дивна репутація з історіями про привидів. Далі коротко про те, що взагалі таке паризький синдром і чому Париж інколи розчаровує туристів сильніше, ніж їм хотілося б. Навіть запах кави може змінювати ваш настрій і активність мозку. У Японії дослідили, що стається, коли люди просто сидять поруч зі свіжо звареною кавою, але не п'ють її. У досліді взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Протягом 5 хвилин у них вимірювали настрій, активність мозку, пульс і варіабельність серцевого ритму. І саме на цьому етапі виявили цікаву річ. Учасники стали менше скаржитися на негативні емоції. Зокрема, зменшилися втома, напруга, тривожність, плутанина, а також пригніченість. Паралельно дослідники побачили зміну в індексі ЕЕГ, який пов'язують із розслабленням. Але тут важливо не перебільшувати. Це не доводить, що мозок справді розслабився, а лише показує зміну розрахункового показника. Серце при цьому майже не відреагувало. Пульс і варіабельність серцевого ритму істотно не змінилися. І ще один нюанс – покращення настрою не обов'язково збігалося зі змінами на ЕЕГ у кожної конкретної людини. Тобто запах кави міг впливати на відчуття, але не завжди однаково відображався на показниках організму. У палаці в Рас-ель-Хаймі тим часом продають не настрій, а справжню розкіш із дуже химерним шлейфом. Йдеться про палац Аль-Касімі, який виставили на продаж за 4,5 мільйона фунтів. Його збудували в 1985 році. Будівля стоїть на площі в 34 тисячі квадратних футів і має 35 кімнат. Всередині кришталеві люстри, мозаїка, мармур, золоті елементи та великий скляний купол, який пропускає світло на нижні поверхи. А ще палац давно обростає легендами про дивні звуки, пересувані меблі та нібито примарні обличчя у вікнах. За місцевими історіями, власник нібито провів там лише одну ніч. Після цього його налякали дивні події. Тепер же будівлю пропонують перетворити або на музей, або на бутік-готель, або залишити як приватну резиденцію. І на цьому фоні цілком логічно згадати ще одну річ. Не кожне місце, яке на картинці здається казковим, у реальності викликає саме захват. Саме так і працює паризький синдром. Це явище вперше описав японський психіатр Хіроакі Ота ще в 80-х роках. Він помітив його у туристів, які приїжджали до Франції з надто романтичними очікуваннями. Люди чекали міста з фільмів і листівок, а потім потрапляли в переповнені вулиці, шум, дощ і звичайний міський хаос. У деяких випадках це навіть викликало тривожність, запаморочення та інші неприємні симптоми. Сьогодні цей термін часто використовують і ширше, бо розчарування після завищених очікувань буває не лише в Парижі. Просто саме Париж став найвідомішим прикладом того, як красива легенда інколи розходиться з буденною реальністю.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгі. Радіо Ностальгі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
3: Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Ізраїлі знайшли мозаїку, яка може перевернути уявлення про найдавніші християнські громади. Там навіть є напис, де Ісуса називають Богом. А ще поговоримо про українську культуру, де Олег Скрипка назвав тих, кого вважає справжніми легендами сцени. І там список вийшов дуже показовим. У північному Ізраїлі археологи дістали з-під землі мозаїку, якій близько 1800 років. Її знайшли ще у 2005 році, коли розширювали в'язницю в Мегідо. Саме ця підлога стала однією з найцікавіших знахідок для дослідників раннього християнства. На ній збереглися три написи грецькою мовою, а один із них присвячений Богу Ісусу Христу. У тексті згадана жінка на ім'я Акептус. Вона, як сказано в написі, подарувала стіл Богу Ісусу Христу як пам'ять. І це особливо важливо, бо мозаїку датують приблизно 230 роком. Тобто це майже на століття раніше за Нікейський собор. На підлозі є й інші деталі. Найпомітніше – зображення двох риб. Для перших християн це був один із головних символів. Також археологи побачили в центрі приміщення основу для столу. Через це вони припускають, що там могли проводити Євхаристію. Ще одна деталь – імена людей, які залишили слід у цій історії. Окрім Акептус, у мозаїці згадані Примілла, Циріака, Доротея, Христа. Є там і чоловіче ім'я Гаян, якого ще називали Порфирій. У написі він названий Центуріоном і тим, хто оплатив роботу. А саму підлогу за текстом виконав Брутій. Знахідку довго зберігали просто на території в'язниці. Пізніше її обережно підняли по частинах і перевезли. Зараз мозаїку можна побачити в музеї Біблії у Вашингтоні. Виставка триватиме до 31 грудня наступного року. Після чого артефакт мають повернути до Ізраїлю. Інша історія вже про людей, які бережуть культуру тут і зараз. Олег Скрипка назвав тих артистів, яких вважає справжніми легендами української сцени. Сам співак каже, що до цього слова вже звик, але для нього важливі не лише популярні імена, а й ті, хто справді вплинув на українську культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, Тараса Компаніченка та гурт «Хорея Козацька». Ніна Матвієнко була одним із найвідоміших голосів України. Дмитро Гнатюк запам'ятався і як оперний співак, і як виконавець українських пісень. Василь Гонтарський мав свій впізнаваний стиль і стояв окремо від масового формату. А Тарас Компаніченко разом із Хореєю Козацькою роками відроджує старовинну українську музику. Скрипка підкреслив просту річ. Не завжди ті, кого добре знають, є тими, хто справді формує культуру. І, здається, саме в цьому його головна думка. І наостанок трохи тепліша історія, яка добре завершує наш випуск. У Парагваї влаштували ексклюзивний обід із перуанськими стравами, щоб показати всю глибину цієї кухні. Посольство Перу в Парагваї зібрало гостей на обід із 12 подач. У меню зробили акцент на кухні узбережжя, Амазонії та гірських регіонів Перу. Ідея була проста – через їжу розповісти про традиції, міграцію та змішання культур, з яких і виросли знамениті перуанські страви. Тобто це був не просто обід, а маленька подорож країною через її смаки. І, чесно, такі історії завжди мають дуже приємний післясмак.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторіїв для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
2: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний річний процент на ставку 24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Світ ТВ Originals представляє.
13: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
15: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: 26 літрів?
17: Подарунок!
16: 26 переможців?
17: Щодня!
16: А ВОК?
17: Теж 26!
16: Хо-хо!
17: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
18: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
19: В животі немов цеглина.
20: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
22: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: книжки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards».

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама. Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів MetroChef, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті.
18: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
19: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
0: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
20: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
21: Чого?
20: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
21: І все в одному застосунку?
20: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
21: О, це зручно.
20: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
3: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
23: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.

0: розширенні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендацію засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Від творців Приват24.
16: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
15: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
17: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
18: Вже зробили.
15: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
22: Чуєш? Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас 24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Білю спині надокучає.
25: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
26: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
27: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
3: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: залиш хоча б шанс.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти.

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А Вок.
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рекомендація засобу перед застосуванням, обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
12: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Рекомендацію засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
22: Радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
18: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
19: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
4: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
12: Радіо Ностальжі.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. В животі немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
0: Радіо Ностальжі.
20: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ерго Цитал від алергії красотол. Ерго Цитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ерго Цитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
10: Радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Світ TV Originals представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ TV.
14: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
15: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
16: Від творців «Приват-24».
17: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
18: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
19: Вже зробили.
16: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
11: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

0: Ванні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: А тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: 26 літрів.
12: Подарунок.
11: 26 переможців.
12: Щодня.
11: А ВОК?
12: Теж 26.
11: Хо-хо.
12: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
17: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
18: Чого?
17: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій – українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
18: І все в одному застосунку?
17: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
18: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас 24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
23: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
24: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
25: Ви слухаєте
24: радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

ти один,

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
17: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
18: Від творців «Приват-24».
19: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
18: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
20: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
21: Вже зробили.
18: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
22: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
23: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
24: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
25: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
27: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
28: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
29: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро. Маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від «Приватбанк». У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
10: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на загадковий тунель. Його довжина близько 50 метрів, але головне питання досі без відповіді. Навіщо його взагалі будували? У Карпатах тим часом старе озеро знову нагадало, як природа вміє плутати сліди. Журавлину водойму називають мертвою, хоча життя там є. Просто не таке, як у звичайному озері. Археологи в Єрусалимі продовжують розбиратися з підземним тунелем, який виявили під час розкопок на північ від Рамат Рахелі. Спершу все виглядало як природна порожнина в скелях, але далі відкрився справжній підземний хід завдовжки близько 50 метрів. До нього веде сходи, вирубані просто в камені. Усередині знайшли кілька шарів ущільненого ґрунту. Сам тунель місцями засипаний обвалами, тож його повну довжину ще не визначили. Висота цієї споруди сягає 5 метрів. А ширина – приблизно 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а сама форма проходу виглядає дуже акуратно. Тобто це точно не випадкове утворення, а добре спланована робота. Спершу фахівці припускали, що тунель могли зробити для доступу до підземної води. Але ця версія не підтвердилася. На стінах не знайшли слідів гіпсу, який зазвичай використовували в давніх гідротехнічних спорудах. Та й геологічні дослідження не показали тут жодних підземних джерел. Води всередині теж не виявили. Тож загадка поки що лишається загадкою. Археологи кажуть, структура є, сліди роботи є, а точного призначення – ні. А в Карпатах увагу туристів і далі привертає Журавлине озеро, яке ще називають «мертвим» або «чорним». Розташоване воно в заповіднику Сколівські Бескиди, неподалік водоспаду Кам'янка. Назва звучить трохи моторошно, але все пояснюється цілком природно. Риби в озері справді немає. Причина – у складі води, зокрема, в наявності сірководню. Але водойма не порожня. У донному намулі живуть дрібні рачки. У воді розвиваються личинки бабок, а біля затонулого дерева можна зустріти тритонів. Темний колір води теж має просте пояснення. Озеро оточують болота, торф і багато органічних решток. Подекуди їхній шар сягає понад 2 метрів. Через це поверхня води справді виглядає майже чорною, ніби дзеркало. Є тут іще одна цікава деталь – плавучий острів, який утворився з коріння гілок. А навколо озера росте рідкісна росичка круглолиста – хижа рослина, що ловить комах. Також тут є болотна журавлина. Саме від неї озеро й отримало свою офіційну назву. Тобто жодної містики, просто дуже незвичне, але живе Карпатське озеро, до якого можна дістатися туристичною стежкою від водоспаду Кам'янка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.ua» створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон-дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
7: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Staff, Chanteclair та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
20: Радіо Ностальжі.

0: But you're just a boy.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальгія».

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від «Приватбанк». У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTTUA, Київ, Starbrain.
2: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний річний процент на ставку 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
15: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на тунель, і поки що ніхто не може сказати, навіщо його колись вирубали в камені. А ще поговоримо про те, як під бивнями мамонтів можуть ховатися підказки для давнього мистецтва. І це справді звучить не менш загадково. Під Єрусалимом археологи розкопали тунель, який досі не дає їм спокою. Його знайшли під час робіт перед будівництвом нового житлового району на північ від Рамат Рахелі. Спершу це виглядало як звичайна природна порожнина між каменями. Але далі стало зрозуміло. Перед ними штучний підземний хід завдовжки близько 50 метрів. Частину проходу й досі блокують завали, тож повну довжину споруди ще не встановили. До комплексу ведуть сходи, висічені просто в скелі. Усередині знайшли кілька шарів щільного ґрунту, які накопичувалися роками. Сам тунель заввишки сягає 5 метрів, а завширшки – близько 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а рівна форма пасажу показує, що це була продумана споруда. Спочатку археологи припускали, що тунель міг вести до підземного джерела води. Але цю версію відкинули. На стінах не знайшли слідів штукатурки, яку зазвичай використовували в стародавніх гідроспорудах. Геологи також не виявили поруч підземних вод. Усередині не видно і слідів ні стоячої, ні проточної води. Тож поки що головне питання лишається відкритим. Навіщо саме його збудували? На календарі якраз середина вересня, а значить, уже час переходити до ще однієї цікавої деталі, і цього разу вона пов'язана не з археологією, а з природним ритмом року. У середу в північній півкулі почнеться астрономічна осінь. Рівнодення настане о 3:05 ранку. У момент рівнодення обидві півкулі Землі отримують майже однакову кількість сонячного світла і тепла. Тому день і ніч у світі стають майже однаковими за тривалістю. Але в Україні 23 вересня день ще буде довшим за ніч приблизно на 10 хвилин. Перший раз цієї осені ніч стане довшою за день лише 26 вересня. Так стається через атмосферну рефракцію. А ще тому, що світанок і захід сонця рахують не за центром диска, а за його верхнім краєм. У другій половині вересня світловий день скорочується найшвидше – майже на 5 хвилин щодня. А далі він і надалі зменшуватиметься аж до 21 грудня, коли настануть сонцестояння і астрономічна зима. І на завершення – історія, яка дуже добре показує, як уважно люди вміють дивитися на звичайні речі. У льодовикову добу митці на території теперішньої України працювали не просто з бивнем мамонта, а й з його природним малюнком. Дослідники вивчили 18 фігурок із мамонтової кістки, створених близько 17,5 18 000 років тому на стоянці Мізин на півночі України. І помітили цікаву річ. Різьбярі використовували природні лінії всередині бивня як частину композиції. На деяких фігурках вигравіровані зигзаги, хвилі та вигини майже точно збігаються з внутрішніми структурами слонової кістки. Тобто майстри не сприймали матеріал як порожню поверхню. Вони бачили в ньому вже готовий малюнок і вбудовували його у власну роботу. Це дуже тепла і водночас точна деталь про давніх людей. Вони не просто різьбили, вони помічали форму матеріалу і перетворювали її на мистецтво. І саме так інколи народжуються речі, які переживають тисячоліття.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Вірю. Знаю.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: фінікійці, схоже, привезли до Іспанії не тільки море, а й вино. Давня ДНК винограду перевернула звичну версію історії. А ще у Фінляндії знайшли скарб вікінгів вагою 4,5 кілограми срібла. І це ще не все, бо далі в нас буде історія про стару дерев'яну церкву, яку в Львівській області вже встигли відновити. Вино в Іспанію, схоже, прийшло значно раніше, ніж звикли думати. Нове дослідження давньої ДНК показало, що перші культивовані виноградні лози на півдні Іберії походили зі Східного Середземномор'я та Балкан. Міжнародна команда вивчила 28 стародавніх виноградних кісточок із археологічних пам'яток в Іспанії та на Сардинії. Їм понад 2000 років. Дослідники порівняли древню ДНК із генетичними даними сучасних диких і культурних лоз. Найдавніші зразки культивованого типу знайшли на півдні Іспанії. Вони датуються приблизно 1000 років до нашої ери. Саме в них побачили ознаки, пов'язані з одомашненими сортами зі Східного Середземномор'я. Це добре підтримує версію про фінікійців. Саме вони засновували поселення на півдні та сході Іберії в першому тисячолітті до нашої ери. Разом із торгівлею вони, ймовірно, поширювали й виноградарство. Далі ця історія пішла за звичним для культури шляхом. Привезені лози почали схрещуватися з місцевими дикими виноградниками. Так з'явилися нові лінії, з яких згодом виросла частина сучасних іберійських сортів. Дослідники навіть знайшли прямий зв'язок між одним середньовічним насінням із Валенції та сортом паса Валенціана, який вирощують і нині. А інша лінія, Хебен, простежується щонайменше на 1100 років. Тобто давня ДНК фактично показала живий ланцюжок між виноградом із археологічних знахідок і лозами, які ростуть сьогодні. І це вже не легенда про вино, а дуже конкретна біологічна історія. Коли давні лози змішалися з місцевими, історія закрутилася не гірше за детектив. У Фінляндії тим часом чоловік із металошукачем натрапив на знахідку, яка стала найбільшим відомим скарбом епохи вікінгів у країні. Калле Лапінен знайшов скарб 3 вересня. Наступного дня археологи вже оглянули місце і вилучили знахідку для дослідження. Срібло лежало у двох схованках, приблизно за 12 метрів одна від одної. Їх закопали десь на 45 сантиметрів углиб. Монети та інші речі зберігалися у двох контейнерах із березової кори. Загальна вага знахідки – близько 4,5 кілограмів. Усередині були тисячі монет, але точну кількість ще мають встановити після очищення та сортування. Окрім монет, археологи знайшли фрагмент рубленого срібла, браслет, застібку та срібну намистину. Особливо їх зацікавили рештки березової кори, бо такий органічний матеріал дуже рідко зберігається в місцевих ґрунтах. Точний вік і походження скарбу ще визначать. Але вже зараз зрозуміло – фінська знахідка більш ніж удвічі перевищила попередній національний рекорд. А світовим рекордом і далі лишається скарб із шведського Готланду, який важив близько 70 кілограмів. Поки археологи рахують срібні монети, на Львівщині вже відновили фасади церкви, якій понад 330 років. У селі Кугаїв завершили зовнішні реставраційні роботи в дерев'яній церкві Богоявлення Господнього. Майстри повністю відновили фасад і гонтовий дах святині. Далі планують взятися за рідкісний іконостас та інтер'єр. Церква є чинним храмом УГКЦ і однією з найдавніших дерев'яних сакральних споруд регіону. За написом на одвірку її збудували щонайменше у 1693 році. Храм вважають яскравим зразком бойківського типу. Поруч збереглася й автентична триярусна дзвіниця 18 століття. Окрему цінність має оригінальний іконостас, створений кількома поколіннями майстрів. Йому вже понад 200 років, і він поєднує риси ман'єризму та рококо. Щоб його вберегти, у 2021 році іконостас демонтували і тимчасово перевезли до музею у Львові. Реставрація самої церкви стартувала навесні минулого року. За цей час фахівці повністю оновили і зміцнили дерев'яні конструкції та покрівлю. І от що особливо тішить – такі історії не просто зберігають пам'ять про минуле, а й роблять його живим. У тій же Львівщині нині працюють і над іншими пам'ятками – від дерев'яних церков до старих кам'яниць, які поступово повертають собі гідний вигляд.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Ізраїлі знайшли мозаїку, яка може перевернути уявлення про найдавніші християнські громади. Там навіть є напис, де Ісуса називають Богом. А ще поговоримо про українську культуру, де Олег Скрипка назвав тих, кого вважає справжніми легендами сцени. І там список вийшов дуже показовим. У північному Ізраїлі археологи дістали з-під землі мозаїку, якій близько 1800 років. Її знайшли ще у 2005 році, коли розширювали в'язницю в Мегідо. Саме ця підлога стала однією з найцікавіших знахідок для дослідників раннього християнства. На ній збереглися три написи грецькою мовою, а один із них присвячений Богу Ісусу Христу. У тексті згадана жінка на ім'я Акептус. Вона, як сказано в написі, подарувала стіл Богу Ісусу Христу як пам'ять. І це особливо важливо, бо мозаїку датують приблизно 230 роком. Тобто це майже на століття раніше за Нікейський собор. На підлозі є й інші деталі. Найпомітніше – зображення двох риб. Для перших християн це був один із головних символів. Також археологи побачили в центрі приміщення основу для столу. Через це вони припускають, що там могли проводити Євхаристію. Ще одна деталь – імена людей, які залишили слід у цій історії. Окрім Акептус, у мозаїці згадані Примілла, Циріака, Доротея, Христа. Є там і чоловіче ім'я Гаян, якого ще називали Порфирій. У написі він названий Центуріоном і тим, хто оплатив роботу. А саму підлогу за текстом виконав Брутій. Знахідку довго зберігали просто на території в'язниці. Пізніше її обережно підняли по частинах і перевезли. Зараз мозаїку можна побачити в музеї Біблії у Вашингтоні. Виставка триватиме до 31 грудня наступного року. Після чого артефакт мають повернути до Ізраїлю. Інша історія вже про людей, які бережуть культуру тут і зараз. Олег Скрипка назвав тих артистів, яких вважає справжніми легендами української сцени. Сам співак каже, що до цього слова вже звик, але для нього важливі не лише популярні імена, а й ті, хто справді вплинув на українську культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, Тараса Компаніченка та гурт «Хорея Козацька». Ніна Матвієнко була одним із найвідоміших голосів України. Дмитро Гнатюк запам'ятався і як оперний співак, і як виконавець українських пісень. Василь Гонтарський мав свій впізнаваний стиль і стояв окремо від масового формату. А Тарас Компаніченко разом із Хореєю Козацькою роками відроджує старовинну українську музику. Скрипка підкреслив просту річ. Не завжди ті, кого добре знають, є тими, хто справді формує культуру. І, здається, саме в цьому його головна думка. І наостанок трохи тепліша історія, яка добре завершує наш випуск. У Парагваї влаштували ексклюзивний обід із перуанськими стравами, щоб показати всю глибину цієї кухні. Посольство Перу в Парагваї зібрало гостей на обід із 12 подач. У меню зробили акцент на кухні узбережжя, Амазонії та гірських регіонів Перу. Ідея була проста – через їжу розповісти про традиції, міграцію та змішання культур, з яких і виросли знамениті перуанські страви. Тобто це був не просто обід, а маленька подорож країною через її смаки. І, чесно, такі історії завжди мають дуже приємний післясмак.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. А

0: ключі на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на загадковий тунель. Його довжина близько 50 метрів, але головне питання досі без відповіді. Навіщо його взагалі будували? У Карпатах тим часом старе озеро знову нагадало, як природа вміє плутати сліди. Журавлину водойму називають мертвою, хоча життя там є. Просто не таке, як у звичайному озері. Археологи в Єрусалимі продовжують розбиратися з підземним тунелем, який виявили під час розкопок на північ від Рамат Рахелі. Спершу все виглядало як природна порожнина в скелях, але далі відкрився справжній підземний хід завдовжки близько 50 метрів. До нього веде сходи, вирубані просто в камені. Усередині знайшли кілька шарів ущільненого ґрунту. Сам тунель місцями засипаний обвалами, тож його повну довжину ще не визначили. Висота цієї споруди сягає 5 метрів. А ширина – приблизно 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а сама форма проходу виглядає дуже акуратно. Тобто це точно не випадкове утворення, а добре спланована робота. Спершу фахівці припускали, що тунель могли зробити для доступу до підземної води. Але ця версія не підтвердилася. На стінах не знайшли слідів гіпсу, який зазвичай використовували в давніх гідротехнічних спорудах. Та й геологічні дослідження не показали тут жодних підземних джерел. Води всередині теж не виявили. Тож загадка поки що лишається загадкою. Археологи кажуть, структура є, сліди роботи є, а точного призначення – ні. А в Карпатах увагу туристів і далі привертає Журавлине озеро, яке ще називають «мертвим» або «чорним». Розташоване воно в заповіднику Сколівські Бескиди, неподалік водоспаду Кам'янка. Назва звучить трохи моторошно, але все пояснюється цілком природно. Риби в озері справді немає. Причина – у складі води, зокрема, в наявності сірководню. Але водойма не порожня. У донному намулі живуть дрібні рачки. У воді розвиваються личинки бабок, а біля затонулого дерева можна зустріти тритонів. Темний колір води теж має просте пояснення. Озеро оточують болота, торф і багато органічних решток. Подекуди їхній шар сягає понад 2 метрів. Через це поверхня води справді виглядає майже чорною, ніби дзеркало. Є тут іще одна цікава деталь – плавучий острів, який утворився з коріння й гілок. А навколо озера росте рідкісна росичка круглолиста – хижа рослина, що ловить комах. Також тут є болотна журавлина. Саме від неї озеро й отримало свою офіційну назву. Тобто жодної містики, просто дуже незвичне, але живе Карпатське озеро, до якого можна дістатися туристичною стежкою від водоспаду Кам'янка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: залиш хоча б шанс.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє
3: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
4: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Під Єрусалимом археологи натрапили на тунель, і поки що ніхто не може сказати, навіщо його колись вирубали в камені. А ще поговоримо про те, як під бивнями мамонтів можуть ховатися підказки для давнього мистецтва. І це справді звучить не менш загадково. Під Єрусалимом археологи розкопали тунель, який досі не дає їм спокою. Його знайшли під час робіт перед будівництвом нового житлового району на північ від Рамат-Рахелі. Спершу це виглядало як звичайна природна порожнина між каменями. Але далі стало зрозуміло. Перед ними штучний підземний хід завдовжки близько 50 метрів. Частину проходу й досі блокують завали, тож повну довжину споруди ще не встановили. До комплексу ведуть сходи, висічені просто в скелі. Усередині знайшли кілька шарів щільного ґрунту, які накопичувалися роками. Сам тунель заввишки сягає 5 метрів, а завширшки – близько 3. Стіни мають сліди навмисного різання, а рівна форма пасажу показує, що це була продумана споруда. Спочатку археологи припускали, що тунель міг вести до підземного джерела води. Але цю версію відкинули. На стінах не знайшли слідів штукатурки, яку зазвичай використовували в стародавніх гідроспорудах. Геологи також не виявили поруч підземних вод. Усередині не видно і слідів ні стоячої, ні проточної води. Тож поки що головне питання лишається відкритим. Навіщо саме його збудували? На календарі якраз середина вересня, а значить, уже час переходити до ще однієї цікавої деталі. І цього разу вона пов'язана не з археологією, а з природним ритмом року. У середу в північній півкулі почнеться астрономічна осінь. Рівнодення настане о 3:05 ранку. У момент рівнодення обидві півкулі Землі отримують майже однакову кількість сонячного світла і тепла. Тому день і ніч у світі стають майже однаковими за тривалістю. Але в Україні 23 вересня день ще буде довшим за ніч приблизно на 10 хвилин. Перший раз цієї осені ніч стане довшою за день лише 26 вересня. Так стається через атмосферну рефракцію. А ще тому, що світанок і захід сонця рахують не за центром диска, а за його верхнім краєм. У другій половині вересня світловий день скорочується найшвидше – майже на 5 хвилин щодня. А далі він і надалі зменшуватиметься аж до 21 грудня. Коли настануть сонцестояння і астрономічна зима. І на завершення – історія, яка дуже добре показує, як уважно люди вміють дивитися на звичайні речі. У льодовикову добу митці на території теперішньої України працювали не просто з бивнем мамонта, а й з його природним малюнком. Дослідники вивчили 18 фігурок із мамонтової кістки, створених близько 17,5 18 000 років тому на стоянці Мізин на півночі України. І помітили цікаву річ. Різьбярі використовували природні лінії всередині бивня як частину композиції. На деяких фігурках вигравіровані зигзаги, хвилі та вигини майже точно збігаються з внутрішніми структурами слонової кістки. Тобто майстри не сприймали матеріал як порожню поверхню. Вони бачили в ньому вже готовий малюнок і вбудовували його у власну роботу. Це дуже тепла і водночас точна деталь про давніх людей. Вони не просто різьбили. Вони помічали форму матеріалу і перетворювали її на мистецтво. І саме так інколи народжуються речі, які переживають тисячоліття.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
4: Радіо
0: Ностальжі.
4: Ностальжі.
5: Say, there's always two sides to every story.

Думала, нащо пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала.

0: реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: фінікійці, схоже, привезли до Іспанії не тільки море, а й вино. Давня ДНК винограду перевернула звичну версію історії. А ще у Фінляндії знайшли скарб вікінгів вагою 4,5 кілограми срібла. І це ще не все, бо далі в нас буде історія про стару дерев'яну церкву, яку в Львівській області вже встигли відновити. Вино в Іспанію, схоже, прийшло значно раніше, ніж звикли думати. Нове дослідження давньої ДНК показало, що перші культивовані виноградні лози на півдні Іберії походили зі Східного Середземномор'я та Балкан. Міжнародна команда вивчила 28 стародавніх виноградних кісточок із археологічних пам'яток в Іспанії та на Сардинії. Їм понад 2000 років. Дослідники порівняли древню ДНК із генетичними даними сучасних диких і культурних лоз. Найдавніші зразки культивованого типу знайшли на півдні Іспанії. Вони датуються приблизно 1000 років до нашої ери. Саме в них побачили ознаки, пов'язані з одомашненими сортами зі Східного Середземномор'я. Це добре підтримує версію про фінікійців. Саме вони засновували поселення на півдні та сході Іберії в першому тисячолітті до нашої ери. Разом із торгівлею вони, ймовірно, поширювали й виноградарство. Далі ця історія пішла за звичним для культури шляхом. Привезені лози почали схрещуватися з місцевими дикими виноградниками. Так з'явилися нові лінії, з яких згодом виросла частина сучасних іберійських сортів. Дослідники навіть знайшли прямий зв'язок між одним середньовічним насінням із Валенції та сортом паса Валенціана, який вирощують і нині. А інша лінія, Хебен, простежується щонайменше на 1100 років. Тобто давня ДНК фактично показала живий ланцюжок між виноградом із археологічних знахідок і лозами, які ростуть сьогодні. І це вже не легенда про вино, а дуже конкретна біологічна історія. Коли давні лози змішалися з місцевими, історія закрутилася не гірше за детектив. У Фінляндії тим часом чоловік із металошукачем натрапив на знахідку, яка стала найбільшим відомим скарбом епохи вікінгів в Україні. Калле Лапінен знайшов скарб 3 вересня. Наступного дня археологи вже оглянули місце і вилучили знахідку для дослідження. Срібло лежало у двох схованках, приблизно за 12 метрів одна від одної. Їх закопали десь на 45 сантиметрів у глиб. Монети та інші речі зберігалися у двох контейнерах із березової кори. Загальна вага знахідки – близько 4,5 кілограмів. Усередині були тисячі монет, але точну кількість ще мають встановити після очищення та сортування. Окрім монет, археологи знайшли фрагмент рубленого срібла, браслет, застібку та срібну намистину. Особливо їх зацікавили рештки березової кори, бо такий органічний матеріал дуже рідко зберігається в місцевих ґрунтах. Точний вік і походження скарбу ще визначать. Але вже зараз зрозуміло – фінська знахідка більш ніж удвічі перевищила попередній національний рекорд. А світовим рекордом і далі лишається скарб із шведського Готланду, який важив близько 70 кілограмів. Поки археологи рахують срібні монети, на Львівщині вже відновили фасади церкви, якій понад 330 років. У селі Кугаїв завершили зовнішні реставраційні роботи в дерев'яній церкві Богоявлення Господнього. Майстри повністю відновили фасад і гонтовий дах святині. Далі планують взятися за рідкісний іконостас та інтер'єр. Церква є чинним храмом УГКЦ і однією з найдавніших дерев'яних сакральних споруд регіону. За написом на одвірку її збудували щонайменше у 1693 році. Храм вважають яскравим зразком бойківського типу. Поруч збереглася й автентична триярусна дзвіниця 18 століття. Окрему цінність має оригінальний іконостас, створений кількома поколіннями майстрів. Йому вже понад 200 років, і він поєднує риси ман'єризму та рококо. Щоб його вберегти, у 2021 році іконостас демонтували і тимчасово перевезли до музею у Львові. Реставрація самої церкви стартувала навесні минулого року. За цей час фахівці повністю оновили і зміцнили дерев'яні конструкції та покрівлю. І от що особливо тішить – такі історії не просто зберігають пам'ять про минуле, а й роблять його живим. У тій же Львівщині нині працюють і над іншими пам'ятками – від дерев'яних церков до старих кам'яниць, які поступово повертають собі гідний вигляд.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.